0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Har du gamla smycker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer och skap? Guld, sølv och mynter kan vara värt mer än du tror. Ja, ditt rot kan faktiskt vara värt en liten formue. Hos Aladdin guld, sølv och mynter får du gratis värdevurdering och goda priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdinguld.no.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.